نقلی خیرالی آنچن چن خون لیش آل جن لی کون سالی قچول ات کون سالی خام چن بجا ات کل جال بجا لی قرار خیرالی کون رن اتن کان نروز ریسی گل بجا منق آنی قرار ویکو سالی قاکن خیل مرین با ارکستا لی نرک اسیلی چون